godine na današnji dan umro je sveti Augustin, prvi kanterberijski nadbiskup i osnivač kršćanske crkve u Engleskoj. Papa Grgor I poslao ga je 596. godine sa još 40 benediktinaca da utemelji kršćanstvo i poveže Englesku s Rimom. Na današnji dan 735. godine

0: tako što je zbacio oca i smaknuo braću. Veliki ruski pisac Aleksandar Puškin rođen je 26. maja 1799. godine.
1: Brat je miloju divicu poljubili, k njej v svjetlicu, raz liš toliko razcvilo, vseh ih semera vašlo.
0: A početkom 19. vijeka 1805. godine na današnji dan Napoleon Bonaparte krunisan je za kralja Italije u Milanskoj katedrali. 1851. godine 26. maja u Londonu počeo je prvi moderni međunarodni šahovski turnir koji je 15. jula u konkurenciji 16 igrača završen trijumfom njemačkog majstora Adolfa Andersena.
2: Šah je igra za dva igrača. Igra se na šahovskoj ploči koja se sastoji od 64 pola bijelih a pola crnih polja. Svaki igrač ima 16 figura od kojih su jedne bijele a jedne crne boje. Igrač koji igra bijelim figurama započinje igru. Na početku igre svaki igrač ima 8 pješaka ili pijuna, 2 kule ili topa, 2 konja ili skakača, 2 lovca ili laufera, 1 kraljicu i 1 kralja.
0: Češki historičar i političar František Palacký umro je na današnji dan 1876. godine. Bio je organizator i predsjednik Sveslovenskog kongresa 1848. godine i jedan od osnivača Matice Češke.
3: Bio podzim, a sluníčko svítilo už trochu ospale. V tom přiletěl poslední motýl a poprosil Amálku, jestli by ho trošku nezahřála. Amálka proč ne? Že ona bude tancovat, a on a ti honí.
0: 1907. godine, na današnji dan, u američkom gradiću Winnersetu, rođen je jedan od najvećih američkih glumaca, John Wayne, čije pravo ime bilo Marion Michael Morrison.
4: You almost got him killed, you know that.
5: But I tried to tell you.
4: The hell you did.
5: I tried hard.
4: If you'd have been out in that water, we'd have heard you loud and clear.
0: A na današnji dan 1923. godine održana je prva motociklistička trka, 24 sata Le Mansa. 26. maja 1942. godine u Londonu je potpisan britansko-sovjetski ugovor o punoj saradnji dviju zemalja u Drugom svjetskom ratu i poslije okončanja rata. Na današnji dan 1991. godine austrijski putnički avion Boeing 767 kompanije bivšeg automobilskog asa Niki Laude pao je oko 160 km sjeverno od Bangkoka. Poginula su 223 putnika i članovi posade. Među poginulim bili su i trojica Jugoslovena. A istog datuma, 26. maja, ali 2003. godine, u avionskoj nesreći ukrajinskog aviona tipa Jak-42 u blizini Crnog mora poginula su 62 pripadnika španskih mirovnih trupa koji su se vraćali iz Afganistana i 13 članova posade. Njemački filozof Martin Heidegger umro je na današnji dan 1976. godine. Bio je jedan od najuticajnijih filozofa 20. vijeka. Autor dijela Bivstvovanje i vrijeme, Kant i problem metafizike. Šta je metafizika? Šta je to filozofija? O suštini istine. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas. Roman Polanski, francusko-poljski režiser, osvojio je Zlatnu palmu na filmskom festivalu u Cannesu za film Pijanista na današnji dan 2002. godine.
6: Roman Polanski's made some of the most daring films of the last 40 years.
0: A 26. maja 2001. godine delegacija Internacionalne lige humanista predala je Davorinu Popoviću Zlatnu povelju mira i humanizma za neprocjenjiv doprinos afirmaciji Bosne i Hercegovine u toku rata. U tomom tu je kraj umora, ovdje ja ću stati, želim mir. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 20.

Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije Bosne i

Arefat je visoravan nedaleko od Mekije, tačnije 22 km od velike džamije u Mekki, na prostoru koji je 10,4 km kvadratna i koji je precizno određen kao prostor na kojem treba da se nađu svi muslimani koji te godine obavljaju hadž, i smatra se dana i ko ne bi boravio jedan dio dana 9. Zulhidžeta, to je dan Arefata, odnosno dan koji prethodi Kurban Bajramu ili Hadži Bajramu. Ukoliko neko ne bi boravio jedan dio dana, smatra se da nije obavio hadž te godine i ne postoji nikakav način da

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

Puno više od 30 godina je prošlo, je li, od kad su album Beatlesa koji je objavljen na današnji dan 67. godine, i to njihov osmi studijski album St. Pepper's Lonely Hearts Club Band, označili kao

dvije godine kasnije, je li, dakle 69. također na današnji dan, John Lennon i Yoko Ovo Ono počeli su osmodnevnu Bed In kampanju u sobi 1742 u hotelu La Reine Elizabeth Montreal, Kanada, kojom su se borili za mir u svijetu. John i Yoko su dakle cijelo vrijeme proveli u krevetu, dopuštajući novinarima da ih slikaju i intervjuišu, što je bila medijska atrakcija diljem svijeta. Za vrijeme ove kampanje John Lennon je u hotelskoj sobi komponirao pjesmu Give Peace a Chance, koja je na singlu objavljena jeli u julu iste te godine. Puno godina kasnije, tačnije ove godine,

zemljište u Golubičkom polju, jer je projektnom studijom ustanovljeno da je povoljno za izgradnju regionalno-poslovno-turističkog aerodroma. Izgradnja ovog aerodroma kod Bihaća ranije je procenjena na 170 miliona, jedini investitor je vlada federacije. Do sada je vlada kroz svoje odluke pratila

uplatnica. Život su kvadrati u koje se skriva preživljavanje i kvadratići iz kojih strše brojevi. Okrugle su samo nule iza zareza.

Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Ja sam Ehlimana Hodžić, vi pratite Islamske teme. Mustafa Hilmi Efendija Hadži Omerović rođen je u Kulen Vakufu 1816. godine. Početno mektepsko obrazovanje završio je u rodnom mjestu, te je nastavio školovanje u medresama, kratko u Prijedoru, a kasnije u Sarajevu, u Hanikahu, Kuršumlija medrese, gdje je slušao predavanja pred Muderisom i šejihom Muhammed Efendijom Kučukom.

0: Nakon 15 godina provedenih na školovanju u Istanbulu, vratio se u Sarajevo 1852. godine i prihvatio ponudu na upražnjeno mjesto muderiza Gazi Husravbegove medrese, a od 1856. preuzima dužnost Sarajevskog muftije. Austro-Ugarska je carskom odlukom od 17. oktobra 1882. godine imenovala Mustafu Hilmi Efendiju Hadžiomerovića za prvog reis-ul ulemu Bosne i Hercegovine. O prvom reis-ul ulemi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini razgovarali smo sa magistrom Osman Efendijom Lavićem.
1: Hilmi Efendija Hadžiomerović je funkciju muftije obavljao skoro 40 godina. Od kada je to preuzeo od 1852. godine do kraja života radio je, obavljao je između ostaloga i tu funkciju. Bio je također jedno vrijeme imam Arapatik džamije u Sarajevu, dugo vremena je predavao, odnosno držao predavanja Buharije u Hanikahu, Gazi Husravbegovom ovdje u Sarajevu. I kada je došla Austro-Ugarska na ove prostore 1878. godine, nastojala je za svaki način da odvoji bosanske muslimane od Istanbula, odnosno od Porte. Carigradskom konvencijom 1879. godine Porti, odnosno šejhul islamu, je bilo dozvoljeno i zagarantovano da ostane ta duhovna veza bosanskih muslimana, da oni imaju određenu autonomiju.

Čuli ste tri kompozicije za solo flautu sa Paijovog albuma u kojem ovaj vrsni flautist vješto prepliće baroknu muziku sa muzikom 20. i 21. stoljeća. Ovo su bila tri orientalna komada u kineskom stilu francuskog kompozitora Ferouda u izvedbi jednog od najuzbudljivijih umjetnika današnjice. Ovaj švicarsko-francuski flautist Emmanuel Paji diplomirao je 1990. uz prvu nagradu na Visokom nacionalnom muzičkom konzervatoriju u Parizu. Sa 20 godina postao je prvi flautist Berlinske filharmonije, a na tom je položaju sve do danas. Uz angažmane sa ovim orkestrom, Paji ima i intenzivnu međunarodnu karijeru kao solist i kamerni muzičar. Nastupao je uz renomirane vodeće svjetske orkestre sa priznatim dirigentima. Godine 1993. osnovao je sa Erikom Lasagom i Paulom Merom ljetni muzički festival Muzika u Emperiju. Godine 1996. Paji je potpisao ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom EMI Classics, za koju je snimio više od 20 nosača zvuka koji su dobili jednoglasne pohvale muzičke kritike i brojne nagrade. Godine 2009. Emmanuel Paji je za svoj doprinos u muzici imenovan vitezom reda umjetnosti i književnosti, a 2011. godine proglašen je počasnim članom Kraljevske muzičke akademije. Također je i UNICEF-ov ambasador. A mi smo za kraj ovog izdanja zvukopisa ostavili modernu, virtuoznu Pinčerovu kompoziciju Beyond u izvedbi Emanuela Pajija. Do slušanja pozdravljaju vas Branka Ilić i Sheila Vatrenjak.

0: Bila je to prva epizoda radio romana Grozdanin Kikot Hamza Hume. Urednik Mlade Novadija. U izvođenju su učestvovali Tahir Nikšić i glumci Sarajevskih pozorišta. Ton majstor Jasna Popić. Radio adaptacija i režija Milorad Milić.
1: Dramski program. Radio roman. Repriza.
0: Hamza Humo. Grozdanin Kikot. Epizoda druga.

nakon toga i aktivnostima arheologa ugledali svjetlo dana i sad su dva lijepa arheološka parka, odnosno park pored, rekao već, pored Čumurije, odnosno to za naše građane pored Papagajke. Džamija je obnovljena također uz pomoć grada Burse, ali ono što je interesantno je ta borba koja je trajala i trajala.